0: 아니 차차 된디 날다 다송 게처시 청콘 언저리도 차차 경 사든디 너무 미세 헬로 해동다 지어상가
1: 다 사든라나다 사종 최종 사종마 토모리다 데 데노나다 질함라만라다 데긴라만라 몸폴로요리 데 쳇든 베차야나 다당거테 쳐로 돈론니에요 쳇테크조요리 다 차차데 조고도 톰포데 친세나 조마총종 지게거로
0: 어리오리
1: 데니바데 부치다고 보시 거로라 호텔 가서다 무요텔 때나 톰포다 조마톰 조요리 데니바데 칼 부치 베 마시바 조요리라
0: 차차서 답차도 드니나다 아니 파타 이길이도 담바 덴들이나라 아니 노라 셴마존라도 도슈즈라 도친준즈나도 덴라드 제우르기문가 덴치니 저디 저디 그저는 친네다 자효나
1: 저도 줄엔데다 히니 사트로베 콘로라 사캄보데 누그르기네
0: 밀 츠칸토 사캄보 간좀 콘레
1: 제 데트로벤 데차데 최차 몬보스 노 코코라 잔로그레
0: 다소 스마긴치스나 저다티
1: 존드레 요레 참아 요레 최차 몬보스 노 코코라 잡차도 데 사딘 잠포 노라 도메 바시 차그레라
0: 최차 카시 요르라
1: 요레라
0: 최차 카시 노 최차 안노 콤바 동보도 데니 옌바 옌바
1: 옌바 도조 요레라 Rinpa Tomatas, Nyesa, Sonsa, Pima Sipaya Po Zotena, Sonsa Rogo Grila.
0: Tuse Rintong Tima Ririla?
1: Tuse Tate Kale Chambo Yorila. Hini Ta Saad Ndugruwa.
0: Ore, Saad Ndidi Ungo?
1: Saad Ndundo Nita Mok Shou Tirong Tindu Ndugruwa.
0: Ma Yu Rungo Tien Saad Kambo Ndugruwa.
1: Chachak Tsaidi Shito Maruwa La. Tate Kale Chambo Yorila.
0: Tiki Tsoma Yina La, Chando Gonjo.
1: Gonjo Nirila.
0: Gonjo Nen Kyo Ntoka Saad Zangma Tanda. Koku juchati nalong, tsasa dewli ka lakzal do tuni ka juchati gwishin ko ya.
1: Rela.
0: Da gongjo niya kong du sa kambo kong dhru ho.
1: Rela.
0: Ani gincho su da song gongsu da nong kong li do. Ani chigi gincho do, ani ni roba da tsoka lem da tsoka nyambo la. Sa ta kambo tsoma pa nyambo ma hiu rong la di ina xebyo zol rgo ya.
1: Rela.
0: Dudu di xebyo zol di lakja chenar chenar da pishio tong re.
1: Ta towa do, ta tiki ka rina bu di lakja yinba ak tsa di xebyo zol ku sena zotali ma rila.
0: O re re, ta rong ka... ta xiong zhuo sa ge le jia jian de ji ran de
1: re re de
0: ri zo
1: re re
0: de nin di zhu jia nong le kong de yi xie zi zo cha jie de zhen de yin ji ra
1: re re
0: cha jie ce li de da sa den de an de yin de zhu jia nong le da qi zu ge ti ma ji xin zhuo de cha ji xi jie na le da gen qi ge ge qiu ci de le zai xin ge zu ne ci ne ji yor ge de
1: yor ri la
0: ci qin de ne yin
1: sa de ru en de cha ruo me de cha de de na la da zhu jia se ru sa you sa se yor ri la de nong la da sa pe lo kya lo duruwindo jatong chuzu nyesu duruwi korajya sayu gorila. Te sayu tsadu yalo dine pe satong sache yori trachache. Dino saru lakpa para kongri duruwi lo gori. Te mumbu mumbu uruwa lo tona kolam so nansu ma tong tagu marila. Sa para kongri duruwi lo ndo mini ti sa ti sari tong tamari. Te ko hajong ke yapo cha gori.
0: O re re, ngay trachadu di pa cheta. Trachadu nono sa dopo jia nyesu na tsoma pa tira lu kyo hyo nonsan.
1: Mare mare.
0: Dei nal da ko tombo da ba tsu yon di ten de la ma ta gro ho ya.
1: Re re.
0: Ten ni ni ten no sa che vie ten ni no chu ya ten no pa ton ni si. Che vie zo le do mi la ba kon re to re lo gu sho sko.
1: Re
0: la. Re re. Ta so ma ju ren so ma no ina ta. Nga ju ren bo do che tsa bo ten ji gu ta ko.
1: Re la.
2: Le ka kang da hi la hyu na ya. Kyun ji ga wa. Maybe ni ba me geso dang tumare le ga yu ge nyam nyung dang guo ge suo ji jin bi le ga zo wa ne di wi ga ka qi wo xi jiang zhe ren jin ye xi jiang a ji se le ga mang bo le yong nyung du da ji cha ji le ge yu ge jiang yin ji me ga wa dang qia me xie ba chen nyung du yin na yang kong ge rang ni jie ge mei dang peng din yi la dian bo jiang ne rang ge ga wi le la nge de yin xiu jin ye ba zhe
0: 긴치기 그 차사서 자사들 때 뭐다 인자 원 드니니디 데 트리나라 문자마다 더 드니니 덴단자마다 초차부터라도 투언요
1: 통요라
0: 진는데
1: 덴마가레다 쳇조르스나 마추소나 쳔보르다 바들로 춘촐레 간달레
0: 오리 세나 쳔보르이죠
1: 어 당가르케 오케자 쳇시고스나 바출라 쳔자오다스 데카데 마리스
0: 제제제
1: 로 춘촐레 가 예메레 지마다노 출라 쳔자오도 통요라
0: 어제제제
1: 힌데다 롱 갑초티 차니 먹쳇제나다 쳇산 양도사 요마레 롱 갑초다 티카쳇제차네 롱클레카 롱 펠레 따테 개쳔보르 띵도라
0: 제제제
1: 따타 레카데다 나츠 롱 갑초세 르네쇼샤데 나츠 줌지 치차레라 나츠 타만 르삼노 친세나 롱